0: taas ipalindot ni mga programa alang kaninyo mga katropa. Naghatol og patas nga balita alas 6 sa buntag, Alan Abais og Andy Causon sa Express Balita. Express alas 6 imedia, walay gibaburan og gidapigan alang sa hait nga komentaryo, Alan Abais og Bricks Flores sa Bullseye. Makalingaw nga paghisgot sa mga balita, impormasyon og paghatod sa serbisyong katropa alas 9 sa buntag, Jasper Magonsya sa Sentro. Madunggan kini Lunes hangtod Biyernes, XFM Davao News and Current Affairs. Kamatuoran ang sandigan.
1: Katropa, malipong man kog mubarog uy. Kulang guro ni Gakus ba?
2: Taklarek sana.
3: Exciting.
4: XFM 89.1 Davao City.
2: Clarex!
3: Exciting!

0: Visit Ace today, your home solution store.
1: Ace Hardware, your home solution store.
2: Ang mga balita sa buntag kinahanglang may unod, patas o may hinungdanon. Paspas, diretso o tataw nga paghatod sa mga impormasyon gikan sa kasaligang broadcast journalist sa Davao Region, Alan Abais o Andy Causon.
3: Alan Abais, Andy Causon.
2: Alas 6 sa buntag, Lunes hangtod Biyernes sa Express,
4: Express
2: Balita.
4: Express Balita. Express Balita.
2: Mas gipalindot ni mga programa alang kaninyo mga katropa. Nagahatod og patas nga balita alas 6 sa buntag, Alan Abais og Andy Causon sa Express Balita.
4: Express
2: Balita. Alas 6 imedya, walay gipaboran o gitapigan alang sa hait na komentaryo, Alan Abais og Brix Flores sa Bullseye. Bullseye. Makalingaw nga paghisgot sa mga balita, impormasyon og paghatod sa serbisyong katropa. Alas 9 sa buntag, Jasper Magonsya sa Sentro.
4: Sentro.
2: Madunggan kini Lunes hangtod Biyernes, XFM Davao News and Current Affairs, kamatuoran ang sandigan.
5: Sugod ka, ikay tag-iya sa kalibutan. Nya ang kalibutan kay ako.
6: Paklarek sana.
7: Exciting.
8: In Davao City, XFM 89.1. XFM 89.1.

0: Kak Clara sana.
1: Exciting!
2: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
3: Lina Atenio, diri sa Santon Plus Cebu. Maayo ang Santon Plus. Maayo ba akong tulog ato kay dili man ko katulog dayo ning magkamatmon ko duga na sa kubalik katulog. Lima na tingini ka tuig nga dili ko makatulog dayo ang baon niya. Maayo ra akong tulog magdamgo na gud ko. Kaniadto dili man masama ininom ko og Santon Plus.
2: Kamusad? Mag Santon Plus Herbal Capsule na.